Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Älska vinter.

0: älskar Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory. Denna måndag morgon, 5 oktober. Daniel Gildeus heter jag, spelar musik för dig från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10 alla vardagar, Morning Glory här på Pirate. Lite längre fram i den här timmen ska du få Sabaton, Motley Crue, vi har Ozzy Osbourne, vi har Thin Lizzy och Rhett för att nämna några. Precis som vanligt, västkustens bästa rock. Vi rullar igång med Joan Jett and the Blackhearts. Det här är Crimson and Clover på Pirate. God morgon!

Motley Crue, Rattlesnake Shake från plattan Dr. Feelgood. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 5:15 här på morgonen denna måndag den 5 oktober. Lite längre fram ska du få Rhett, du ska få Thin Lizzy och nu närmast Ozzy Osbourne. Det här är So Tired.

holländska Thin Lizzy med Phil Lynott i spetsen då förstås. Gick bort redan 1986, blott 36 år gammal. Men musiken lever ju kvar, såklart. Så är det, det här är Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Så 3,5 timme till ungefär. Klockan börjar närma sig 6:30 här på morgonen. Vi ska få nyheter vid heltimmen, varje heltimme här på Pirate. Nyheter, vi tar en titt på väderprognosen också i samband med det. Fram till dess, mer musik. Vi har Heaven and Hell på ingångar alldeles strax. Vi har Whitesnake och vi har Sator, för att nämna några. Allra närmast, Rat. Det här är You Should Know By Now.

0: This is Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
0: Pirate Rock.

Heaven and Hell här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 27 då denna morgon, måndag 5 oktober. Daniel och jag spelar musik för dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14. Och sen 14 till 18, Christer Wolfbrandt och Rockpass.

Dor, We're Right, You're Wrong från plattan Headquake från 91-92 kanske där någonstans. Tidigt 90-tal i vart fall. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, spelar musik för dig. 3 timmar till fram till klockan 10. Vi har nyheter på gång här vid heltimmen 07.00. Innan dess John Norum, Eclipse och nu allra närmast Alice Cooper.

0: Elisabeth Thand Ringqvist står fast vid att Vänsterpartiet inte ska ingå i en regering. Det sa hon i SVT:s Agenda igår kväll. Men centerledaren vill inte svara på om hon var beredd att driva det så långt som till extraval. I Norge misstänks en man i övre 20-årsåldern och skjuter ihjäl två personer i ett jaktlag. En far i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern dödades medan sin tredje man våras för allvarliga skador. Polisen uppger att någon typ av bråk låg bakom dådet och den misstänkte ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. USA flyger hem samtliga bombflygplan från den brittiska flygbasen RAF Fairford enligt Pentagon. Sex män har gripits misstänkta för terrorplanen mot basen som USA har använt för luftanfall mot Iran. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikatorer på kopplingar till Iran. Och Brasiliens presidentval går till en andra omgång sedan ingen kandidat fått mer än 50% av rösterna. Bolsonaro fick 47,2% och den sittande presidenten Lula da Silva 44,9%. Den andra valomgången hålls den 25 oktober.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se när du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Nickelback, Make Me Love You här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00. Du fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss och nu ska vi ta en titt på vädret då för denna måndag den 5 oktober. Mulet och regnigt i Göteborg idag. Grått och blött med andra ord och vi har en temperatur på 15-16 grader, någonting sånt. Imorgon tisdag, snäppet bättre, börjar med sol och mulna på här framåt kvällen sen då imorgon. Men soligt och härligt större delen av dagen och en temperatur på en 14-15 grader, något sånt där. Nu närmast Scorpions, där No One Like You på Pirate Rock.

My Chemical Romance, Famous Last Words här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. I eftermiddag 14-18, Chris Wolfbrandt och Rockpasset, precis som vanligt här på vardagarna. Häng gärna med Christer där. Nu närmast Shotgun Messiah. Det här är Free.

0: Pirate Rock.
1: Hi, this is John from Monster Truck, and you're listening to Pirate Rock.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
4: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

Empire Rock när klockan har passerat 7:30 här på morgonen denna måndag 5 oktober. Och här strax efter 8 nyheterna där så ska vi ta en titt på dagens datum, namnsdagar, födelsedagar och spännande händelser i övrigt. Fram till dess, mer musik. Vi har Ghost Hounds på ingång, vi har Skid Row och Cinderella och nu allra närmast vi har Aerosmith.

Skid Row, Can't Stand the Heartache. Ett albumspår där från första plattan ifrån 1989. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig vardagar 06-10. På eftermiddagarna är det min kompis och kollega Christer Wolfbrandt som gör detsamma. Programmet heter då Rockpasset 14-18. Nyheter på gång här vid heltimmen. Fram till dess ett par låtar till, allra närmast Cinderella. Det här är One for Rock'n'Roll.

Bastard, More Than You Can Chew ifrån plattan State of Disgrace ifrån 2012. Du får det här på Pirate Rock förstås när klockan börjar närma sig 08.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och efter det sen ska vi ta en titt dels på vädret men också på dagens datum.

0: Över 850 elever har inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Det visar en genomgång av Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att elever saknas utan att kommunen vet var de befinner sig. I många fall finns misstankar om att barn har förts utomlands. Elisabeth Thand Ringqvist står fast vid att Vänsterpartiet inte ska ingå i en regering. Det sa hon i SVT:s Agenda igår kväll. Men centerledaren vill inte svara på om hon var beredd att driva det så långt som till extraval. I Norge misstänks en man i övre 20-årsåldern och skjuter ihjäl två personer i ett jaktlag. En far i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern dödades medan sin tredje man våras för allvarliga skador. Polisen uppger att någon typ av bråk låg bakom dådet och den misstänkte ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. USA flyger hem samtliga bombflygplan från den brittiska flygbasen RAF Fairford enligt Pentagon. Sex män har gripits misstänkta för terrorplanen mot basen som USA har använt för luftanfall mot Iran. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikatorer på kopplingar till Iran. Och Brasiliens presidentval går till en andra omgång sedan ingen kandidat fått mer än 50% av rösterna. Bolsonaro fick 47,2% och den sittande presidenten Lula da Silva 44,9%. Den andra valomgången hålls den 25 oktober.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola.

0: Du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Porter, Eye to Eye från debutplattan Stick It to Ya från 1990. Klockan har passerat 8.00, du lyssnar på Morning Glory här på Pirate 97.5.4 piraterock.se. Jag som spelar musik för dig här mellan 06 och 10 på vardagarna heter Daniel Hjeldeus. Vi ska ta en kort titt på vädret och idag måndag då, 5 oktober, grått och blött i Göteborg idag, en temperatur på en 15-16 grader. Imorgon tisdag så är solen tillbaka. Härligt väder imorgon. En temperatur på en 14-15 grader. Någon grad kallare där bara. Men annars så riktigt härlig väderprognos för morgondagen.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Kiss Cold Gin här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 8 då på morgonen denna måndag 5 oktober. Tänkte vi skulle ta en titt på just dagens datum där 5 oktober. Födelsedagar, om vi börjar med det, så Steve Miller, frontman och sångare i Steve Miller Band, han som gjorde bland annat The Joker, fyller 83 år idag. Och född 1943 då, 5 oktober. Bob Geldof, som ju är grundaren till Band Aid och Live Aid, han fyller 75 idag, Bob Geldof. Sen har vi, ska vi se, vad har vi mer? Vi har Brian Johnson, sångare i AC/DC då förstås. Född 1947, det innebär att han fyller 79 år idag, Brian Johnson. Andra händelser här, historiska, musikaliska. AC/DC gör sin första spelning med Bon Scott 1974, denna dag den 5 oktober. Led Zeppelin släpper Led Zeppelin 3, tredje plattan där, 5 oktober. Albumet innehåller bland annat Immigrant Song, Since I've Been Loving You och That's The Way. Dessutom Elton John släpper det klassiska albumet Goodbye Yellow Brick Road med låtar som Candle in the Wind bland annat. Också idag då 5 oktober 1973. Så är det med det. Vi fortsätter med mer musik. Det här är Spread Eagle, Back on the Beach.

0: Pirate Rock.
1: Hey, we're Royal Blood, and you're listening to Pirate Rock Radio. I let it go, cause I won't see you later when we're not allowed to talk it
2: out. Pirate Rock. Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
7: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
8: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.

passerat halv nio här på morgonen denna måndag 5 oktober. Daniel heter jag och spelar musik för dig fram till klockan 10. Vi har så mycket som Foreigner på gång. Vi har D.A.D. Vi har Ozzy Osbourne lite längre fram. Guns N' Roses. Och nu närmast tidig, skön och härlig Motley Crue. Det här är Red Hot.

här på Fire Drop förstås. Morning Glory pågår, Daniel och jag spelar musik för dig 06-10 alla vardagar. Efter mig sen 10-14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Vi fortsätter med Ozzy Osbourne, det här är The Ultimate Sin.

0: Idag inleds rättegången mot en tonårspojke som misstänks för 29 mordförsök vid en massskjutning i Gävle för ett år sedan där 6 skadades. Majoriteten av målsägaren väntas vittna medan pojken förhör spelas upp eftersom han inte kommer närvara i rättssalen. Rättegången beräknas pågå i 6 dagar och är en så kallad bevistalan, vilket innebär att pojken inte kan dömas till straff då han var 13 år när brotten begicks. Fler än 850 elever har inte återvänt till skolan en månad efter sommarlovet enligt en genomgång från Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att de saknar elever utan att veta var barnen befinner sig. I många fall finns misstankar om att barnen har förts utomlands. Matpriserna har legat stilla sedan april enligt Matpriskollens siffror för september. Samtidigt har antalet varor med höjda ordinariepriser fördubblats under månaden, från var tionde till var femte vara. Matpriskollen pekar på dyrare råvaror och energi, pressade producenter och väderfenomenet El Niño. Och vi avslutar med att Coop sänker i alla fall matpriserna på över 600 varor i alla sina stora Coop-butiker från och med idag. Sänkningen är i genomsnitt 6,9% och enligt kedjans vd Anders Torell är det en del av en ny prisstrategi. Detta rapporterar TT.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked

0: och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Sebastian Rose Dust här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9 för en liten stund sedan. Du fick en nyhetsuppdatering där. Sådana får du alla hela timmar. 06 till 18 är det väl vardagen här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory. Daniel heter jag. Spelar musik för dig i en timme till ungefär då. Vi ska få lyssna till Pretty Maids här om en stund. Vi har Steelheart och Hardcore Superstar lite längre fram. Och nu allra närmast då Paul Stanley och Gene Simmons söner i duon Stanley Simmons. Det här är Dancing While the World is Ending.

Bonnet Boys Freak Show här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 över 9 här då på måndagsmorgonen. Börjar bli förmiddag. Daniel och jag sitter med i en dryg halvtimme till fram till klockan 10. Efter mig sen 10-14. 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Christer Wolfrant och rockpasset 14-18. All info om låtar och annat program och programpunkter och grejer hittar du på piraterock.com.

0: Pirate Rock. Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.

More Than Meets The Eye här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9:30 här på morgonen, måndag 5 oktober. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp halvtimme till då, fram till klockan 10. Sen ska jag vädra ur studion här och göra plats för Christer Wolfbrandt som dyker upp här om några timmar. Han kör ju rockpasset här 14-18, precis som vanligt. Queensryche, titelspåret ifrån plattan Empire på gång här om en stund. Vi har också lite Guns N' Roses längre fram. Och nu närmast en gitarrist som kanske är mest känd som Billy Idols högra hand. Det här är Steve Stevens. Låten heter Action.

nasala sång på Don't Cry ut här. Och jag som heter Daniel Jaldeus ska passa på att tacka för idag, denna måndag 5 oktober. Jag är tillbaka imorgon igen då, tisdag 06.00, precis som vanligt. Morning Glory här på vardagarna på Pirate. Ha det gött, så hörs vi igen imorgon. Hej, hej!

0: Idag inleds rättegången mot en tonårspojke som misstänks för 29 mordförsök vid en massskjutning i Gävle för ett år sedan där 6 skadades. Majoriteten av målsägaren väntas vittna medan pojken förhör spelas upp eftersom han inte kommer närvara i rättssalen. Rättegången beräknas pågå i 6 dagar och är en så kallad bevistalan, vilket innebär att pojken inte kan dömas till straff då han var 13 år när brotten begicks. Fler än 850 elever har inte återvänt till skolan en månad efter sommarlovet enligt en genomgång från Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att de saknar elever utan att veta var barnen befinner sig. I många fall finns misstankar om att barnen har förts utomlands. Matpriserna har legat stilla sedan april enligt matpriskollens siffror för september. Samtidigt har antalet varor med höjda ordinariepriser fördubblats under månaden, från var tionde till var femte vara. Matpriskollen pekar på dyrare råvaror och energipressade producenter och väderfenomenet El Niño. Och vi avslutar med att Coop sänker i alla fall matpriserna på över 600 varor i alla sina stora Coop-butiker från och med idag. Sänkningen är i genomsnitt 6,9% och enligt kedjans vd Anders Torell är det en del av en ny prisstrategi. Detta rapporterar TT.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
1: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Idag inleds rättegången mot en tonårspojke som misstänks för 29 mordförsök vid en massskjutning i Gävle för ett år sedan där 6 skadades. Majoriteten av målsägaren väntas vittna medan pojken förhör spelas upp eftersom han inte kommer närvara i rättssalen. Rättegången beräknas pågå i 6 dagar och är en så kallad bevistalan, vilket innebär att pojken inte kan dömas till straff då han var 13 år när brotten begicks. Fler än 850 elever har inte återvänt till skolan en månad efter sommarlovet enligt en genomgång från Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att de saknar elever utan att veta var barnen befinner sig. I många fall finns misstankar om att barnen har förts utomlands. Matpriserna har legat stilla sedan april enligt Matpriskollens siffror för september. Samtidigt har antalet varor med höjda ordinariepriser fördubblats under månaden, från var tionde till var femte vara. Matpriskollen pekar på dyrare råvaror och energi, pressade producenter och väderfenomenet El Niño. Och vi avslutar med att Coop sänker i alla fall matpriserna på över 600 varor i alla sina stora Coop-butiker från och med idag. Sänkningen är i genomsnitt 6,9% och enligt kedjans vd Anders Torell är det en del av en ny prisstrategi. Detta rapporterar TT.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
2: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
7: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
8: Hammarservice.se.
9: You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Det delas mellan amerikanen Karl Diseroth och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel. De prisas för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Obehöriga har fått tillgång till namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades. Enligt det danska departementet för forskning, utbildning och digitalisering har ingen med hemlig identitet eller skyddad adress påverkats. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval den 29 november. Beskedet kommer efter att regeringens förslag för att hantera bostadskrisen inte fått stöd. Sánchez säger att han behöver ett förnyat förtroende för att genomföra reformer och medger att han inte infriat sina vallöften. Och euron föll på måndagen till den lägsta nivån mot dollarn på 17 månader. Fallet kopplas till den politiska utvecklingen i Spanien och till tvivel kring Frankrikes statsfinanser. Investerare lämnar franska statsobligationer för tyska och ränteskillnaden mellan länderna steg i fredags till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Det delas mellan amerikanen Karl Diseroth och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel. De får priset för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optoteknik, vilket är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det kan bland annat användas för psykiatriska diagnoser och för att återskapa syn hos blinda. Obehöriga har fått tillgång till namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades. Enligt det danska departementet för forskning, utbildning och digitalisering har ingen med hemlig identitet eller skyddad adress påverkats. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval den 29 november. Beskedet kommer efter att regeringens förslag för att hantera bostadskrisen inte fått stöd. Sánchez säger att han behöver ett förnyat förtroende för att genomföra reformer och medger att han inte infriat sina vallöften. Och euron föll på måndagen till den lägsta nivån mot dollarn på 17 månader. Fallet kopplas till den politiska utvecklingen i Spanien och till tvivel kring Frankrikes statsfinanser. Investerare lämnar franska statsobligationer för tyska och ränteskillnaden mellan länderna steg i fredags till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Ska diagnoser och för att återskapa syn hos blinda. Obehöriga har fått tillgång till namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades. Enligt det danska departementet för forskning, utbildning och digitalisering har ingen med hemlig identitet eller skyddad adress påverkats. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval den 29 november. Beskedet kommer efter att regeringens förslag för att hantera bostadskrisen inte fått stöd. Sánchez säger att han behöver ett förnyat förtroende för att genomföra reformer och medger att han inte infriat sina vallöften. Och euron föll på måndagen till den lägsta nivån mot dollarn på 17 månader. Fallet kopplas till den politiska utvecklingen i Spanien och till tvivel kring Frankrikes statsfinanser. Investerare lämnar franska statsobligationer för tyska och ränteskillnaden mellan länderna steg i fredags till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011.
1: När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfbrand.
5: Fantastic!
6: Hallå där och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Då är det dags, Rock Passit fram till 18, hela den här höstliga eftermiddagen. Jag tittar ut genom fönstret och ser att det är hösten har tagit sitt grabbatag. Femte idag, vi ska kolla till datumet 5 oktober. Ska vi göra, vi ska dessutom köra en hel del programpunkter. Och så sista timmen vet du. Sista timmen, tematimmen. Vi får se vilket tema som dyker upp. Först ut i denna eftermiddag här på Pulp Rock, Saxon i Wheels of Steel.

Wheels of Steel med Saxon, först ut i rockpasset denna måndag. Låten tagen från plattan Wheels of Steel kom 1980. Det är inte den första skivan de släpper. De släppte faktiskt en 79 redan, som har gått lite sådär omärkt förbi. Har väl inte de starkaste låtarna förutom Backs to the Wall och kanske någon mer som håller måttet. Om ni frågar mig, jag tycker det var först på den här skivan Wheels of Steel och sedermera samma år Strong Arm of the Law, där de hittar sin pryl. Saxon. Det är om detta. Vi ska vidare. Sköna rocklåtar här i rockpasset förstås. Priest nu då i Don't Go ifrån det där ifrågasatta albumet Point of Entry. Bra platta. Hurra, den är bra.

Blue Morning Blue Day med Foreigner, du hör här i Rockpasset denna eftermiddag. Jag sitter och kollar lite på deras, alltså Foreigners katalog. De har gjort 9 stycken studioplattor, men de har gjort en sån här 15-16 samlingsalbum och ett gäng liveplattor och släppts genom åren. Originalsången som du hörde här, Lou Gramm, han lämnade bandet 2003 där någonstans. Kelly Hansen var killen som tog över micken, men nu är han också ur bandet och nu är det någon Luis Maldonado som sjunger. Ingen koll på honom, jag har ingen koll på bandet längre överhuvudtaget. Det är väl bara Mick Jones som är originalkille, tror jag, från bandet, va? Ja. Mick Jones, gitarristen och låtskrivaren från bandet. Ja, det ser man för honom, men de har ju hållit på, som sagt, vår första skivan tog ju upp där 77, så ja, de har hållit på ett gäng år. Foreigner, som har besökt vårt avlånga land vid flera tillfällen, inte minst nere på Sweden Rock faktiskt. Jag har sett dem där ett par gånger. Dock inte med Lou Gramm, tyvärr. Nu då, Nasaret, This Flight Tonight.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
3: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Whiskey in the jar med Metallica, en sån här gammal irländsk folkvisa. Det var det, Whiskey in the jar. Många band har ju gjort cover på den här, inte minst Thin Lizzy som fick sitt genombrott. I och med plattan Vagabonds of the Western World heter väl skivan för 73. Fick de en stor hit med just Whiskey in the jar. Och här var det Metallica från Garage Inc-skivan. Garage Inc som dök upp 99 var väl som de släppte den, en sån dubbel CD med bara coverlåtar med Metallica. Okej, vi ska vidare i rockhuggen här. Jag sitter och kollar i mejlen också om du har mejlat in lite önskningar. Vi ska dra önskelåtar. Vi ska göra ett par stycken idag. Jag ska också berätta lite om det som händer på sociala medier. Vi har tävlingar där ute. Kommer fler tävlingar. Jag kan tävla vinna biljetter till olika gig sådär. Så att det får du med på. Nu då, AC/DC, Have a Drink on Me från legendariska Back in Black som du hör här på Pirate Rock.

Have a drink on me med AC/DC. Och då ska vi släppa loss Cozy Powell, Richie Blackmore och andra i Rainbow. Ifrån Rainbow Rising, jag ger dig Stargazer.

Cheap Wine and Cheaper Women med Airborne här i Rockpasset. Och nu byter vi spår. Tvära kast här denna måndag den 5 oktober. Vi ska kolla till datumet. Vi ska fira, absolut. Vi ska bara lyfta fram lite svensk, tung hårdrock i form av Rauptier. Känns som att få en spårvagn i ansiktet. Ja, de är härliga. Låt napalmen regna. Det var en jävla titel på en låt.

Folkhälsomyndigheten undersöker uppgifter om ett misstänkt utbrott av lungpest i Ryssland, rapporterar TV4-nyheterna. Uppgifterna spreds efter att en 28-åring som arbetade vid pestforskningsinstitut i Kursk dött i en okänd infektionssjukdom. Efter dödsfallet har 200 personer som varit i kontakt med henne satts i karantän. Ryska medier lämnar motstridiga uppgifter och några officiella uttalanden har inte gjorts. Polisen

0: biologi eller medicin, och det gick till en trio. Amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och George Nagel får priset i fysiologi eller medicin. De prisas för upptäckter inom optogenetik, en metod för att studera hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och vi avslutar med bordtennis. Truls Mergård pressades rejält i sin match i China Smash. Men svensken vann till slut en dramatisk femtesättare mot 74:e rankade Baldwin Chan.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Med Christer Wolfbrand.

0: Revolution med Def Leppard.
1: Dagens datum!
0: Vi ska kolla till namnsdagsbarn och lite annat idag då den 5 oktober. 278 dagar har rullat och det återstår därmed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 87 dagar. Jag är snabb på att räkna. Bror har namnsdag idag. Grattis bror! Alla ni som heter bror där ute ska få en fanfar. De är, det är ungefär 16 000 i Sverige som heter bror. De flesta är män. 8 är kvinnor. Fyller år idag. Vincent Björnrud fyller år idag, kan jag säga om. Så att han ska vi fira. Då gör vi det. Och sen så tittar vi om vi har några namnkunniga rockers som har födelsedag idag. Ja, men det har vi ju. Brian Johnson. Sångaren vi hörde här tidigare då, Brian Johnson från AC/DC, fyller 79 bast. Grattis där. Jag inte om du lyssnar nu om du kan svenska, men är det så, så grattis ifrån oss här på Perfrocker hoppas det. Bob Geldof fyller år också, 75 år. Bob Geldof är mannen som drog igång den här 85 Live Aid, dåtidens absolut i särklass största event. Sinnessjukt stort. Det lustar han, Bones and Rats-sångaren Bob. Fast Eddie skulle fyllt år idag, han skulle blivit 76 år. Fast Eddie, alltså Eddie Clark från Motorhead. Länge sedan han gick bort, det 8 år sedan faktiskt. Åren går. Så pass, vi drar väl vägen så här skön fanfar för alla er som fyller år nu eller heter bror. Grattis!
2: Dagens live-låt!
0: Redan där kommer den, dagens live-låt. Vi ska ta oss till bandet Gotthard och det är minnesdagen idag. Minnesdagen för Steve Lee, sångaren här, hans bortgång. Det var 2010 som det där hände, detta datum den 5 oktober. Ute och åkte motorcyklar, ett gäng där, kompisar och hans fru var med också. Skulle korsa i USA och så hände det som inte får hända. Men vi har kvar katalogen och vi ska lyssna hur det lät när Steve Lee med Gotthard lirar Let It Be.

should have never let you go. Should have never let you go.

Steve Lee, alltså sångaren ifrån Gotthard här tillsammans med Gotthard i låten Let It Be. Och jävlar vad han gör en liten Freddie Mercury-grej där med publiken. Steve Lee, det är årsdagen idag som han lämnar oss. Den 5 oktober 2010 i en förfärlig olycka. Utåt en motorcykel och så händer det som inte får hända. Det var dagens line-låt med Gotthard. Skivan heter Made in Switzerland. En platta som du absolut ska kolla upp om du gillar Gotthard. Nu ska vi vidare med Sweet och deras stora hit Fox on the Run. Men här är det i originalversion. Den är med på plattan Desolation Boulevard. Den släpptes ut nyinspelning senare. Och det är väl kanske mest den du har hört. Om du nu inte har Desolation Boulevard hemma. Så här låter originalet.

0: On the Run i originalutförande från plattan Desolation Boulevard, en lite mer råbarkad version än den som du kanske mest lutar emot. Singen som de spelade in på nytt alldeles efter de släppte plattan, så insåg de att fan, den där låten borde vi göra någonting mer av än att bara låta den ligga i mitten någonstans som ett albumspår. Sagt och gjort, de spelade in den på nytt och polerade upp den till en radiosingel, och så blev det som de hade hoppats på, en sån världshit. Det var sweet det alltså.
1: Pirate Rock.
2: Hi, this is Mark Tremonti from Tremonti, and you're listening to Pirate Rock.

Always a Friend of Mine med Joey Tempest ifrån dennes första soloplatta A Place to Call Home. Och på salen Joey, Europe är ute och lirar nu. De är i England och spelar för fulla hus. Spelar för ett fullsatt Hammersmith Odeon häromdagen faktiskt. Firar också att The Final Countdown fyller 40 år i år. Det är du. Du får hålla ögon och öron upp när de kommer till Sverige så småningom.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: We came to rock. Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for. Let's go.
2: Sitter jag och läser mejl från helgen. Fick ett roligt mejl. Ja, roligt. Ett trevligt mejl. Lilian skrev i lördag så det var. I was made for loving you med Kiss. Jag visste inte att det var Kiss. Låten har man ju hört, men att det var Kiss? Nej, skriver Lilian och en sån skrattande emoji. Ja, det är, så kan det vara. Ibland är låtar större än banden. En sån här liten dansant diskodänga från 79-plattan Dynasty med Kiss. För dig då, Lilian och alla andra ni där ute som gillar det här svängiga.

för Lilian som var lite sådär oklar med vilket gäng det var som spelade det här låten från början eller överhuvudtaget. Låten hade hon hört tusentals gånger men inte visste hon att det var Kiss som levererade. Men det var det.

Rock'n'roll is king med Jimmy Barnes. Det här var en hyllning till sångaren ifrån Rose Tattoo, Angry Anderson, som vi fick besked om var väl en vecka sedan ungefär, som han trillade av pinnen. Den här legendariska sångaren från Rose Tattoo. Låten Rock'n'roll is king är hämtad ifrån Assault and Battery. Det är andra skivan i ordningen för Rose Tattoo, och den dök upp där 81, om jag inte missminner mig. Någonstans där. Vi ska vidare, nu är det dags för Europe. Vi spelade Tempest tidigare och jag nämnde att Europe är ute på turné. De firar ju att The Final Countdown fyller 40 år. Men de spelar också en massa låtar från nya plattan Come This Madness. Och det här är ett av albumspåren på plattan.

Folkhälsomyndigheten undersöker uppgifter om ett misstänkt utbrott av lungpest i Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Uppgifterna spreds efter att en 28-åring som arbetade vid pestforskningsinstitut i Kursk dött i en okänd infektionssjukdom. Efter dödsfallet har 200 personer som varit i kontakt med henne satts i karantän. Ryska medier lämnar motstridiga uppgifter och några officiella uttalanden har inte gjorts. Polisen utreder ett misstänkt hot mot vänsterledamoten Mohammed Ali efter valfuskhärvan. På sitt Facebook-konto har riksdagsledamoten lagt upp en bild på ett brev som adresserats till honom. Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Detta uppger Säpo för tidningen Aftonbladet. Svenska hushåll lade i fjol i snitt 24,2% av sin disponibla inkomst på boendet. Det är den tredje högsta andelen i EU efter Grekland och Danmark. För ensamstående över 65 år går nära 4 av 10 kronor till boendet. Idag presenterade Nobelstiftelsen priset för fysiologi eller medicin och det gick till en trio. Amerikanen Carl D.

0: barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Med Christer Wolfbrand.

Walk or Talk. Det är Velveteen Queen du hör här i Rockpassepanschrock ifrån deras senaste platta. Kom ganska nyligen och det går svinbra för bandet och det är inte så konstigt. De levererar på högsta nivå. Ska ut med Hardcore Superstar och vara Support Act Special Guest på deras turné. Sen vet jag att de har en hel del kul spelningar framme i vår och sommar också. Velveteen Queen, alltså håll ögon och öron öppna för detta underbara band från Göteborg.

Iron Maiden, Quest for Fire från Peace of Mind, uppföljaren till The Number of the Beast. Och jag glömmer aldrig den spelning jag såg med Maiden på den här turnén i Göteborg, Scandinavium, när publiken på, kan ha varit 5-6 tusen pers kanske. Det var ju liksom aldrig slutsålt när det gäller hårdrocksband i Scandinavium på 80-talet. Nästan till aldrig slutsålt. Man kan köpa biljett samma dag. Inte som det är idag. Då får man ju köpa biljett 2 år innan man ska få plats. Jag glömmer inte spelningen av den anledningen att det var ett bra gig och rockade som förband. Och jag har tagit kort på det så att jag kan gå tillbaka och minnas. Men det som fastnar så här ordentligt, det var publiken. Alltså, det börjar uppe i hörnet någonstans där de bankar med sitsen som man sitter på, dessa uppfällbara, ja, ni vet, hockeyarena. Och så dunkar de på den och så spred det sig. Så alla i Skandinavien dunkade med sina säten. Och, alltså, det blir ju så att bandet reagerar. Och jag vet att Dickinson vänder sig om och kollar, vad fan, vad händer? Alltså, välter arenan heller. Så jävla publikrespons, va? Helt ofattbart. Spännande. Och jag kommer ihåg det ännu. Alltså, det här var ju ett gäng år sedan. Alltså, det är 43 år sedan jag såg det, den spelningen. Ja, så kan det vara. Nu då, Manowar. Många som önskar Manowar, kan jag tala om. Ska ni alla ni som älskar Manowar ska få Heart of Steel här nu ifrån deras Kings of Metal. Titel av rang.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.

passet. Vardagar 14-18 på Pirate Rock. Rockpasset med Christer Wolfbrandt. Din väg till en bättre eftermiddag. Pirate Rock.

On the Sea med Tungsten. Tungsten med Anders Johansson och Söner, bland annat. Alltså, det är så att metalliskt grundämne med den absolut högsta smältpunkten av alla 3422 grader ska man upp det om man ska smälta tungsten. Sen fick jag till ett bra namn, Wolfram. Wolfram är det känt som också, tungsten. Atom nummer 74, fick du med det? 74. 7, 4. Bingo!

Woman med Alien här i Rock Super Rock. Låten som Alien fick en stor hit med i slutet på 80-talet är ju skriven av bröderna Gibb, Bee Gees, alltså Barry, Robin och vad heter han, Maurice Gibb. 60-talet snackar vi nu. Och The Marbles går ut låten. Och vem var det som sjöng The Marbles? Graham Bonnet, mest känd för de flesta i alla fall, eftersom han var sångare i Rainbow och sjöng Since You've Been Gone All Night Long, de hitlåtarna från Down to Earth-plattan från 79. Sen så klev han in i Michael Schenker Group. Graham Bonnet var där en kort period innan han bildade sitt egna band som han då kallar för Alcatraz. Släppte ett par plattor. Det som är intressant för oss svenskar, eller intressant för alla i hela världen, är ju att han fiskar upp en ung, begåvad svensk gitarrist till första upplagan av Alcatraz, nämligen Yngve Malmsten. Ja. Och det är han vi hör här bakgrunden. Det här är Alcatraz. Det här är Hiroshima Mon Amour med just Yngve på gitarr.

Hiroshima Mon Amour med Alcatraz och Graham Bondet med då den unga begåvade gitarristen Yngwie Malmsteen. Det här var en av de första kliven han tog på den internationella scenen, Alcatraz. Innan dess hade han varit med i band som heter Steeler, men de gjorde inte så mycket väsen om sig. Gjorde en platta, men det hände inte så mycket. Och efter det här så blev ju Yngwie solartist, och det har han varit sedan dess. Yngwie Malmsteen alltså. Jaha, ja, vi ska vidare i rockbandset innan det är dags att kliva på tematimmen, vilket sker efter 17 nyheterna. Så ska vi lyssna till No More, Mr. Nice Guy med Alice Cooper.

0: Folkhälsomyndigheten undersöker uppgifter om ett misstänkt utbrott av lungpest i Ryssland, rapporterar TV4-nyheterna. Uppgifterna spreds efter att en 28-åring som arbetade vid pestforskningsinstitut i Kursk dött i en okänd infektionssjukdom. Efter dödsfallet har 200 personer som varit i kontakt med henne satts i karantän. Ryska medier lämnar motstridiga uppgifter och några officiella uttalanden har inte gjorts. Polisen utreder ett misstänkt hot mot vänsterledamoten Mohammed Ali efter valfuskhärvan. På sitt Facebook-konto har riksdagsledamoten lagt upp en bild på ett brev som adresserats till honom. Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Detta uppger Säpo för tidningen Aftonbladet. Svenska hushåll lade i fjol i snitt 24,2% av sin disponibla inkomst på boendet. Det är den tredje högsta andelen i EU efter Grekland och Danmark. För ensamstående över 65 år går nära 4 av 10 kronor till boendet. Idag presenterade Nobelstiftelsen priset för fysiologi eller medicin och det gick till en trio. Amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och Jort Nagel får priset i fysiologi eller medicin. De prisas för upptäckter inom optogenetik, en metod för att studera hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och vi avslutar med bordtennis. Truls Mørgaard pressades rejält i sin match i China Smash. Men svensken vann till slut en dramatisk femtesättare mot 74 rankade Baldwin Chan.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare.

0: Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand. Tematimmen på Pirate Rock.
2: Jajamensan, dagens tema idag handlar om Thin Lizzy, eller om du så vill Thin Lizzy-relaterat. Det kommer bli en hel del låtar med Lizzy, det kommer bli låtar med medlemmar från Thin Lizzy och annat som hänger ihop i den här röda tråden med Thin Lizzy som rubrik. Förutom att det var Phil Lynott som stod längst fram och var galjonsfiguren så har det ju passerat en del musiker genom åren i Thin Lizzy. Det startade igång i början av 70-talet och släppte sin sista platta i början av 80-talet, så det var ju inte så lång tid som Thin Lizzy fanns som band, om man nu bortser från det där som skedde efter att Phil Lynott hade dött. För då fanns det ju band eller medlemmar som ville dra igång Lizzy igen och försökte sig på det. Det blev inte riktigt så lyckat, så det släpper vi. Vi ska öppna upp förstås med moderbandet ifrån deras platta från 1976 och legendariska Jailbreak.

Titelspåret ifrån albumet Jailbreak som dök upp 1976 och blev Thin Lizzys stora internationella genombrott. Du lyssnar till Rockpasset, Christer heter jag, sitter med dig sista timmen i det här programmet Rockpasset, så kör vi tema. Idag är det Thin Lizzy-relaterat. Men vi ska inte ut på någon sån här kronologisk resa där vi tar från början till slut, utan vi kommer blanda och ge. Men allting hänger ihop i ett rött pärlband av musik som har någon form av relation till Thin Lizzy. Då ska vi ta oss an Gary Moore som tillsammans med Phil Lynott släppte Out in the Fields som blev en stor hit 1985. B-sidan på den är den här låten.

Military Man med Gary Moore tillsammans med sin vapenbroder Phil Lynott. Och Phil Lynott som var basist, sångare och galjonsfigur i Thin Lizzy släppte 1980 ett solalbum som man kallar för Solo in Soho.

Lonely Hearts med Phil Lynott ifrån hans första soloplatta Solo in Soho som tog upp 1980. Trummis på den här plattan mestadels är trummisen ifrån just Thin Lizzy, Brian Downey. Och sen har han med sig ett koppel av musiker, kompisar. Jimmy Bain, mest känd för att han var basist i Rainbow. Han lirar piano här på en av låtarna. Och vad har vi fler för folk som lirar? Snowy White, gitarrist från Thin Lizzy under en period, lirar gura. Gary Moore faktiskt med också och lirar. Och Mitch Ure ifrån Ultravox och en hel del andra musiker. Och personen som lirar gitarr i stort sett på hela plattan är ingen mindre än Mark Knopfler ifrån Dire Straits. Så om du lyssnar på den här plattan med Phil Lynott Solo in Soho så hör du soundet. Han har ju väldigt särskilt sound. Mark Knopfler. Vi ska lyssna till hur det lät med hans egna band. Här är låten Calling.

Calling Elvis med Dire Straits och Mark Knopfler med sitt säregna gitarrspel. Och det är inte helt olikt Phil Lynott's sångstil heller. Han har en ganska lika rösten, lite mörka sådär med skön vibe. Skön gitarrist där, spelar på Solo in Soho, första soloskivan med Phil Lynott alltså. Fler gitarrister som har kopplingar till Thin Lizzy ska vi ta oss an nu. På Lizzys sista studioplatta Thunder and Lightning, där de fått in en ny ung begåvad kille vid namn John Sykes. Känner vi kanske till från Whitesnake, för han var med i Whitesnake efter då att Lizzy hade gått i graven. Men vad gjorde han innan Thin Lizzy? Han spelade ett band som heter Tigers of Pan Chang. Och vi ska lyssna till Don't Stop By från deras kultförklarade

0: Don't Stop By Me, Tigers of Pantang från Spellbound, året 81. Och det här är strax innan gitarristen här John Sykes kliver in i Thin Lizzy.
1: Tematimmen på Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
2: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
6: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
7: Du lyssnar på Rockpasset.
8: Ja, det gör du. Och sista timmen här nu, tematimmen, är Thin Lizzy-relaterad. Det har kommit halvvägs. Vi kör låtar och artister och kopplingar till moderbandet Thin Lizzy. 1980 så släpper Thin Lizzy en platta som heter Chinatown. På den skivan så har de kontrakterat in en ung begåvad keyboardist vid namn Darren Wharton. Han var 18 år när han kom med i bandet och är med på just Chinatown, Renegade och så sista studioskivan Thunder and Lightning. När Lizzy gick i graven så bildade sedermera Darren sitt egna band som man kallar för Dare. Och det doftar Thin Lizzy över hela deras katalog, kan man säga. Fantastiskt bra. Jag träffade Darren själv. Han är en oerhört trevlig herre och en duktig musiker och inte minst sångare.

Du lyssnar till Rockpasset. Vi är inne i tematimmen som är Thin Lizzy-relaterad. Vi fick Abandon här med bandet Dare. Och vi ska vidare med ytterligare band och musiker som har en stark koppling till just Thin Lizzy.

Är bandet Black Star Riders innehållandes ena gitarristen från Thin Lizzy där, Scott Gorham. Vi är nämligen inne i tematimmen som handlar just om Thin Lizzy, eller åtminstone relaterat till bandet Thin Lizzy. Nu ska vi ta oss an Snowy White, en gitarrist som klev in i bandet Lizzy på plattan Chinatown 1980. Och vi ska lyssna till en liveupptagning från Snowys egna låt Bird of Paradise.

Bird of Paradise med Snowy White, som var gitarrist i bandet Thin Lizzy under en era där 80-81, plattorna Chinatown och Renegade. Du lyssnar till Rockpasset, Christer heter jag som sitter här och spelar Thin Lizzy relaterat idag. Vi ska lira Lizzy nu, vi ska ta oss till sista skivan som de släppte ifrån sig med Phil Lynott som sångare. Thunder and Lightning heter plattan och dök upp 1983 och blev som sagt var sista skivan med det här legendariska bandet från Irland.

The Holy War med Thin Lizzy, taget ifrån albumet Thunder and Lightning som blev Lizzys sista studioplatta. De släpper en liveplatta efter den här också, sen var sagan slut. Phil Lynott dör 1986 den 4 januari. Efter där så försöker en del av medlemmarna starta igång Lizzy igen i olika sammanhang. Men jag räknar inte det, så vi spelar inget därifrån. Men däremot ska vi spela Bluesbröderna som sista låt ut i rockbandet, det vill säga Gary Moore och Phil Lynott. Out in the Fields, en världshit från 85. Ha det gött, vi hörs imorgon, säger vi samma hej.

0: Folkhälsomyndigheten undersöker uppgifter om ett misstänkt utbrott av lungpest i Ryssland, rapporterar TV4-nyheterna. Uppgifterna spreds efter att en 28-åring som arbetade vid pestforskningsinstitut i Kursk dött i en okänd infektionssjukdom. Efter dödsfallet har 200 personer som varit i kontakt med henne satts i karantän. Ryska medier lämnar motstridiga uppgifter och några officiella uttalanden har inte gjorts. Polisen utreder ett misstänkt hot mot vänsterledamoten Mohammed Ali efter valfuskhärvan. På sitt Facebook-konto har riksdagsledamoten lagt upp en bild på ett brev som adresserats till honom. Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Detta uppger Säpo för tidningen Aftonbladet. Svenska hushåll lade i fjol i snitt 24,2% av sin disponibla inkomst på boendet. Det är den tredje högsta andelen i EU efter Grekland och Danmark. För ensamstående över 65 år går nära 4 av 10 kronor till boendet. Idag presenterade Nobelstiftelsen priset för fysiologi eller medicin och det gick till en trio. Amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och Jort Nagel får priset i fysiologi eller medicin. De prisas för upptäckter inom optogenetik, en metod för att studera hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och vi avslutar med bordtennis. Truls Mørgaard pressades rejält i sin match i China Smash. Men svensken vann till slut en dramatisk femtesättare mot 74 rankade Baldwin Chan.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: This is Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Veckans låt presenteras av Propeller Service, servar och reparerar propellrar.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Pirate Rock.

Come on, one thing.

0: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: This is Pirate Rock.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.